Sihamba phezwa ingoma emnandi kakhulu la Shine Midnight Blues uzingoma emnandi kakhulu sinza lapha uJob Bonamassa lapha kwi Midnight Blues upho baba kaMbijana uselela uMbijana no baba kaMbijana vota phela ngalala kanjani ungakavoti baba kaMbijana 2 minutes left